0: Hello, salam alaikum. Baba Dr. Muhammad Sirajuddin
1: gbogbo àlúmọ̀ mùsùlùmí jákèjádò pé a kú palẹ̀mọ́ ọdún léyá aṣọ́dún ayọ̀.